Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka ndagushimiye cyane uti mukunzi wo kumeza kubana kurikirana radio yawe radio gakiza ku isoko y'ukuri imana iguhe umugisha rero ni Godefroy ndayikengurukiye nagobizanije nawe amasaha y'umugoroba ubu rero nkabanje kugirango ndagusezere kugira ngo mugezanje Ferdinand Sinzira ankorere mu ngata nuko rero reka ndakwifurize kubandanya ugubwa neza kandi ugira ibihe byiza na mugenzanje jeho ahanje rero tukaba tuzosubira ku isabato igihe cy'isaha na ku isabato irangiye hazo bari ku munsi wa mbere isabato ivuyemo isaha imwe n'iminota 30 niho tuzosubira saba rero yesa guhezagire ahanje naho gutaha ukomeze kubandanya ugira ibihe byiza.